sitter på perrongens bänk i kylan. Utan någon hemlighet att skyla. Att sista tåget går verkar ingen ha förstått.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Även stod på lur för tystnaden i blånad vildmarkstrakt. Här dröjde du vid kojans eld

När hösten brinner röd, din sång om livets villkor, om kamp för hem och bröd. Nu porlar den i vårens tid, din fors i Vilsvids skog.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

hans trädgårdsgrind. Med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

Än en gång en hand så sträv som segelduk och känna söta dofter från vårt gamla sockerbruk. Jag vill stå och späja ut från röda stjärnor.

det som vi talat om ibland. Och jag önskar att du får allt det du saknat, om du någonsin kommer fram till Samarkand. Jag gick

saknar dig så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag ändå alltid kvar.

fjäril i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig.

0: Hallå där! Det är Trackstacks på G, för ni ska få en sådan lista serverad där det som vanligt var 20 placeringar som gällde. Och så ett knippe färska låtar som inget hellre ville än att ta sig in på den där listan. Så varsågoda, här får ni denna sändning ifrån den 30 januari och året är 1988.
1: Och här kommer så Tracks med Kai Kinvall från Norrköping.

Hejsan och välkomna till en direktsändning av Tracks och ett av de mest välmatade program vi haft när det gäller antalet plattor. Eller vad sägs om 41 stycken? Många låtar att hålla reda på alltså om ni vill vara med och rösta till nästa gång. Så papper och penna har ni verkligen användning för på stubinen. Och alldeles nu på direkten ska ni få höra Sound of Music. Deras andra LP kom ut för ett tag sedan och på den finns den här singellåten Magic Night.

En magisk natt, besjungen av Nanne och Angelique med Peter som musikalisk illustratör på sina keyboards. För det här var alltså Sound of Music på dagens första platta med Magic Night. Och det här som låter som en anka med hicka, det är i själva verket upptakten på en italiensk discoplatta. Välsvarvade Sabrina tar ton i Hot Girl.

Det här var hon som samlade på Boys i höstas. Sabrina alltså, som här till taktfast diskodunk förmodligen sjöng om sig själv i Hot Girl. Tillbaka då till hemmaplan, för vi har många svenska plattor idag. Här är en tjej med en text som har lite djupare tankar och känslor än Sabrinas nyss. Det handlar om avskedets svåra stund när Camilla Andersson sjunger Som käglor faller. Det här är alltså Millas mirakel.

Camilla och Morgan i Millas Mirakel med Som käglor faller. Och de lämnar då plats på arenan till en svensk kille som gjort plattor i många, många år. Men det förs nu på den färska plattan som han sjunger på svenska. Basse Wikman här med Flammande vind.

Basseviksman med Flammande vind. En av dussinet nya låtar på Basses färska LP Gränsland. Från hela landet har du då strömmat in röster till denna årets tredje trackslista. Precis som förra veckan, stor omsättning på plattor och många förändringar. Precis som 7 nykomlingar. Innan vi börjar lyssna på dem, adressen hit som är Tracks, Riksradion 60900 Norrköping. Det är den ni använder om ni vill rösta till nästa lördag. 5 favoriter ska ni välja ut och det får ni göra när dagens program är slut. Ni har ju många att välja på. Okej, dagens lista ska vi provsmaka då på den första nykomlingen. Det här är disco från USA med en ny artist som heter Taylor Dane. Tell it to my heart.

Och 20 platsen, den första nykomlingen, Taylor Dane heter tjejen som sjunger i Tell It To My Heart. Och det där var ju alltså en debutant på vår lista. Det är däremot inte gruppen

mitten av februari. Om två veckor kommer de hit för två konserter. Depeche Mode. Där gick de in på trackslistans 19:e plats som nykomlingar med Behind the Wheel. Nummer 18.

Den där plattan har vi med nu för tredje veckan. Boy George sjungandes To Be Reborn. Det gjorde han från 13:e platsen förra gången, men nu faller han tillbaka alltså till plats 18. Här är den tredje i raden av 7 nykomlingar. Hämta från den mest säljande LP-skivan i Sverige för tillfället. Agneta Fältskog, The Last Time.

En del av förra året tillbringade Agneta Fältskog i en studio i Los Angeles som med hjälp av Peter Cetera som producent gjorde man då den LP:n som kom ut strax före jul i Sverige. Öppningsspåret på den är den här låten, The Last Time, som är den första singeln från LP:n. Den gick in på plats nummer 17. Ska vi ut och åka sportbil nu då? En sån där liten röd GTO vi ska åka idag. Hon som sitter vid ratten går ju inte precis av för hacker heller. Zenita, nykomling nummer 16.

det här är uppföljaren till Toy Boy från Zenitta, och det är producentteamet Stock Aitken och Waterman som slår till igen. GTO heter låten. Jag sa ju förra lördagen att det handlar om en Ferrari GTO. Nu är det en lyssnare som undrar om det inte verkligen ska vara en Pontiac GTO. Men det här handlar faktiskt om producenten Pete Watermans favoritbil, en röd Ferrari GTO. Det är den som också syns på skivomslaget och i videon till den här melodin. Den här låten, den var nykomling förra lördagen på en hedrande tionde plats. Men de får faktiskt gå tillbaka en liten bit nu. Gruppen Wet Wet Wet med Angel Eyes.

Där hade vi alltså Wet Wet Wet, Angel Eyes, Home and Away, som gick tillbaka fem placeringar till plats nummer 15. Fyra nykomlingar har vi hört. Den femte i raden kommer nu, och det är den andra hitlåten från Total Control, LP:n som kom i höstas med John Norum. Det är Göran Edman som är sångare i Love Is Meant to Last Forever, nummer 14.

Love is meant to last forever. Kärleken är menad att hålla för evigt. Vi får se hur länge trackslyssnarnas förtjusning i den här låten håller i sig. Den gör debut idag. John Norum gick alltså in på 14:e platsen. Så kommer en trio plattor här som har fått lämna listans övre halva.

kärleksfyllda blickar från Madonna, men det hjälpte inte. Även hon går 5 platser tillbaka, från 7:e till 12:e plats med The Look of Love. Det här är 11:an.

Den här har hängt med sedan en bra bit före jul. Backar från 5:e till 11:e plats idag. Ni kände säkert igen Te Pau här och deras hitlåt som ju heter China in your hand. Track

som idag bara är två till antalet. Vi hade ju inte så många nya plattor i förra veckans förkortade program. Och förutom de sju nykomlingarna så är det bara två av dem som hamnat tillräckligt nära listan idag för att kunna kallas bubblare. Här är den ena av dem, New Order, Touched by the Hand of God.

Inexpress, snart på Sverige besök och nu finns de i första bubblarposition utanför Traxistan med Need You Tonight. Från trakten av Hälsinglands metropolen Glada Hudik, Hudiksvall alltså, kommer de tre grabbarna i nästa band. Pow Wow heter de. Och de hör vi här i Indecent Dreams.

Wow, ett svenskt band med indecent dreams, oanständiga drömmar. Ett något mera rumslen aktivitet är att ta med sin hjärtans kär på en tur i kärlekstunneln. Ni vet de där båtarna som plaskar runt i mörka grottor på våra nöjesfält. Bruce Springsteen har prövat på det där och rapporterar att en sån färd kan vara en lika hisnande upplevelse som livet självt. Tunnel of Love, Bruce Springsteen.

Det var en drygt 3 minuter lång färd genom kärlekstunneln med Bruce Springsteen. Titelspåret från LP:n Tunnel of Love. Och från Bruce hemtrakter i New Jersey är det inte långt in till New York, som står i centrum i nästa låt. Den gavs ut i England i slutet av förra året som en passande melodi ihop med julhögtiden. Det blev en topplacering på Englandslistan för The Pogues. Bandet som i flera år gjort sig känt för sin musik med rötter i irländsk folkmusik. Här har vi alltså då The Pogues i Fairy Tale of New York.

Ja, det var en modern saga om The Big Apple, Fairy Tale of New York med The Pogues och dess sångare Shane McGowan. Han fick hjälp med sången här av Kirsty MacColl, hon som hade en hit på trackslistan med A New England för 3 år sedan. Ja, det var alltså en folkligt klingande ballad och en riktig monsterhit med en dramatisk ballad fick Eric Carmen. Året var 1976 och låten hette som säkert många minns All By Myself. Nu kan man höra Eric Carmen på soundtracket till aktuella filmen Dirty Dancing. Det är den här Hungry Eyes.

Eric Harmon. Ja, han hörs inte så ofta på plattan nu för tiden, men den här filmlåten har gett honom en hit. Den finns bland de 10 översta på USA-listan just nu, Hungry Eyes. Ja, ni lyssnar till Tracks när klockan strax är 3:10. Och vi hör plattan som toppar listorna i Frankrike för tillfället. Gesh Paty, hon var här i höstas och uppträdde i Jakobs stege och sjöng just den här låten. Gesh, det är ballettdansösen som hoppade av och blev sångerska. Här är hennes hit, Etienne.

här är den stora hitten i Frankrike just nu, Gesh Paty, som med dramatisk inlevelse sjöng om Etienne. Ja, det är inget fel på dramatiken heller i rösterna hos systrarna Wilson, Anne och Nancy. Det är de som sköter det vokala i bandet Heart. Och nu har ännu en låt från LP:n Bad Animals poppat upp här på en singel. There's the Girl, vi lyssnar alltså till Heart.

Jag har hört Hawk med There's the Girl. Och sist ut i den här timmen, bandet som har mycket percussion-ljud på sina plattor. Bandet som hade ett mycket bra 1987. Näst populäraste svenska bandet på trackslistan då. Vilka kan det vara? Jo, Trans Dance förstås. Här är superfärska singeln med Ben Marlins låt You're Gonna Get It. Trans Dance!

0: Ja visst, så låter den. Transdance nya You're Gonna Get It. Ben Marlin sjöng. Och ni ska få mycket mer musik också under förutsättning att ni stannar kvar i Tracks och i P3. Klockan är 15.
1: Det var nyheterna. Carina Rockström, Ekot.
2: P3 Tracks.
0: Det fortsätter Tracks i direktsändning från Studio 6, Radiohuset i Norrköping. Kaj Kinnvall vid mikrofonen, Håkan Olsson vid kontrollerna. Och när man hör de här pumpande basgångarna, då är det ju svårt att tro att den här låten först spelades in som en stillsam ballad. Men så är det faktiskt. Ganska snart så gjorde man ändå en radikal ommixning av den här inspelningen som utmynnade i denna hiphop-version. Och den har nu gett duon Climby Fisher deras första riktigt stora hit i hemlandet England. Rise to the Occasion heter den. Vi hör Climby.

Climie och Rob Fisher, låtskrivarpar och artistduo under namnet Climie Fisher. De var väldigt nära att få en hit på Trackslistan i höstas med förra plattan Love Changes Everything. Och den här nya låten finns alltså i två versioner. Och i det hiphop-talking England är det den här upppeppade versionen av Rise to the Occasion som slagit till. Janne Andersson, ja, det är en kille som varit en del av det svenska musiklivet nu i flera år. Nu gör han plattor under namnet House of Anderson. Och här ska vi höra hans senaste låt, Close Enough to Her.

House of Anderson i ett stundsig produktion i Close Enough to Hurt. Och det finns anledning också att lägga extra märke till arrangemang och produktion på nästa platta som även den är svensk. En klangbild fylld av atmosfär, signerad Clarence Överman. Det är han som också rattar plattorna med Roxette. Här handlar det om Gina Jacobi, en tjej som efter att ha varit med i ett Sundsvallsband nu gör soloplattor sedan några år tillbaka. Lyssna här på henne i Tid.

Gina Jacobi heter hon, med den egna låten Tid till liv. Och efter denna uppfinningsrika produktion ska vi som kontrast ha Raka rör till 100%. När New Stranglers har plockat fram en av Kinks stora hitlåtar från 60-talet. Och den river man av på samma härligt okomplicerade sätt.

Den där låten har drygt 23 år på nacken och nu är den en hit igen i England tack vare Stranglers. Ray Davies, All Day and All of the Night. En hit av det riktigt stora formatet inkasserade ju Glenn Medeiros i höstas. Men nu lägger den här 17-årige ynglingen från Hawaii de romantiska balladerna åt sidan tills vidare. För här handlar det nu, som ni kanske hör, om en låt i lite

What's it gonna take? Det var Glenn Medeiros som undrade. Och fick det där några av er att börja dansa? Ja, då går det bra att fortsätta till nästa platta som har hjälpt till att fylla discogolven i USA de senaste månaderna. Den har varit en stor hit. Ja, det här är en ny duo från Philadelphia med sångerskan Jade Starling. Pretty Poison heter de. Här är hiten Catch Me, I'm Falling.

Catch Me I'm Falling, dansant discopop från USA med Pretty Poison. Ja, det börjar dra ihop sig till listan igen, men först har vi en kille här som jag absolut inte ska hindra ifrån att vara med.

en av de senaste månadernas mest omskrivna svenska artister, Orup. Han har skakat av sig vargpacket och gör nu en duett tillsammans med Karin Wistrand från gruppen Lolita Pop. Låten heter Stanna hos dig.

Orup. Han har precis kommit ut med sin första solo-LP. Och det här var singellåten Stanna hos dig som han sjöng ihop med Karin Wistrand. Och nu handlar det alltså om topp 10-låtarna. Vi har två nykomlingar bland de 10 och två som har klättrat upp från den nedre delen av listan. Här är en av de två plattorna. Upp från 11:e till 10:e platsen för Den Harrow och hans Day by Day.

tre minuter i halv fyra. Ni lyssnar till Trackslistan i direktsändning. Dan Harrow var det här som gick upp en placering till nummer 10 med Day by Day. Den här skivan har varit med i 5 veckor nu. Johnny Hates Jazz är det med Turn Back the Clock.

Ja, det är en pil som pekar neråt listan här för Johnny Hates Jazz. Tre platser bakåt till nummer 9 med Turn Back the Clock. I andra riktningen upp till åttonde platsen Foreigner.

0: Ja, det här var alltså Foreigner med sin sångare Lou Gramm som kom in förra veckan på 16:e platsen. Nu går de upp till nummer 8 med Say You Will. Tidigare den här veckan var jag i Frankrike på musikmässan och då träffade jag en svensk duo.
1: Hej, detta är Per Gessle. Jag sitter i Cannes i Frankrike på Midemfestivalen. Jag skulle vilja skicka en hälsning till alla Tracks-lyssnare.
2: Du ska inte tro att du är ensam, för att jag sitter faktiskt här. Jag också, alltså Marie Fredriksson. Jag hoppas ni har det bra hemma i kylan. Vi har det väldigt, väldigt bra här i värmen. Nu skulle jag vilja höra It Must Have Been Love.

0: Must Have Been Love med Roxette. Ner tre placeringar till nummer 7. Jag kan bara bekräfta det som Per och Marie sa. Det var väldigt skönt vårväder i Cannes i Frankrike där de satt och hälsade. Det kommer en intervju med Roxette i ett specialtracks den 12 mars. Då blir det nämligen ingen lista för programmet är bara en timme långt. Det är alltså en och en halv månad ungefär. Ja, det var en av de 5 svenska skivor vi har på listan just nu. Här är en till som kom in förra veckan på plats nummer 9 som nykom. Här är Lili och Susie, bara du och jag.
1: The next day.

Inga-Lill och Susanne har sjungit för oss, fast vi känner dem som Lili och Susie. Bara du och jag går upp till sjätteplatsen idag. I månadsskiftet augusti-september förra året hade Terence Trent D'Arby en liten hit på trackslistan med Wishing Well. Det enda gången han har legat på listan, men det har väl liksom legat i luften att det skulle stå till stort för den här killen någon gång. Och det gör det minsann idag, för han kliver in direkt som nummer 5, som dagens sjätte nykomling, med låten som heter Sun.

Skriv ditt namn tvärs över mitt hjärta, jag vill att du blir min. Det är Terence Trent D'Arby som sjunger i den hittills populäraste låten från hans debut-LP Introducing the Hardline. Sign Your Name heter den alltså, och gjorde en väldigt tjusig entré direkt som nummer 5. Och av den där signalen förstår ni att det är en skiva som har varit ett strå vassare faktiskt ändå. Direkt in som 4 nämligen går Rick Astley med tredje hitlåten i följd. Den heter My Arms Keep Missing You.

Veckans raketinkomning direkt in på fjärde plats, Rick Astley, My Arms Keep Missing You, som finns på ena sidan av den singel som räknas ha två framsidor. På den andra är det ju balladen Nat King Cole's When I Fall In Love. Ja, nu ska dela ut priser till fem av våra tracksröstare den här veckan. Och som vi utlovade, specialpriser, och vi brukar ju variera där lite grann. Så den här gången får de fem som vinner helt enkelt de fem plattor som man har röstat på. Kul grej, va? Ulrika Jurén, Timotejvägen 11 i Fjärås är den första vinnaren. Så har vi Åsa Valenius, Ringvägen 3A i Norberg. Så är det Mats Jeppsson, Bryggaregatan 2 i Hässleholm. Det är Gustav Sörman, Västra Villagatan 18 i Filipstad. Och slutligen Petra G. Klint, Örnbacken 28 i Hägersten. Plattorna kommer på posten i nästa vecka. Grattis hörni! Nu hör vi Pet Shop Boys.

passade den översta toppstriden då. I och med att ni hör den här låten så förstår ni att det har blivit skifte på första platsen. För det var ju den här, Belinda Carlisle, som gick upp till toppen förra veckan och som nu får kliva ner igen till plats nummer 2. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Adriana hon alltså nere på andra platsen från toppen. Belinda Carlisle med Heaven is a place on earth. Ja, det där är en riktig långkörare som vi haft på listan. Idag så faller Rick Astley ut alltså med Whenever You Need Somebody. Man behöver ju inte vara speciellt ledsen för det, tanke på raketnykomlingen. De övriga sex plattorna som försvann ut var de med Lena Philipsson, Triad, John Farnham, Magnus Uggla plus två av nykomlingarna förra gången, plattorna med Cher och House Martins. Och så här såg listan ut. På 20:e plats, första nykomlingen Tell It To My Heart med Taylor Dane. Som nummer 19, också ny, Behind The Wheel med Depeche Mode. På 18:e plats, To Be Reborn med Boy George. Agneta Fältskog var ny på 17:e plats med The Last Time. Sinitta, ny på 16:e plats med GTO. Wet Wet Wet var nummer 15 med Angel Eyes, Home and Away. Och John Norum kom in på 14:e plats med Love Is Meant To Last Forever. Nummer 13 var Shame med Eurythmics. Nummer 12 för Madonna och The Look of Love. Och Te Pao var nummer 11 med China In Your Hand. 10, Day By Day med Dan Harrow. Och på 9:e plats, Johnny Hates Jazz och Turn Back The Clock. På 8:e plats, Say You Will med Foreigner. På 7:an var Roxette med It Must Have Been Love. Lili och Susie hörde vi som nummer 6 med Bara Du och Jag. Så var det två nykomlingar. På 5:e plats, Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Och på 4:e plats, raketnykomlingen My Arms Keep Missing You med Rick Astley. Pet Shop Boys var 3:a med Always On My Mind. Och 2:an hette Heaven Is A Place On Earth med Belinda Carlisle. Smeksamma tongångar, ballad med sommaranknytning. Nu på trackslistans första plats. Tone Norum och Tommy Nilsson är det ju som sjunger i My Summer With You.

Där plattan som tog ett så stort kliv framåt förra lördagen till tredje plats. Och nu tog den det avgörande steget upp till tronen. My Summer With You, Tone Norum och Tommy Nilsson. Skriv nu till Tracks, Riksradion 60900 Norrköping och berätta hur nästa lördags Trackslista ska se ut. Ni kan rösta på 5 favoriter, glöm inte eget namn och adress, och att vi ska ha era brev senast på tisdag. Det har varit mycket musik att hålla reda på idag. Ni ska få en hjälp på traven med vilka plattorna var. Nya alltså. Vi började med Sound of Music med Magic Night. Och så hördes Sabrina i Hot Girl. Två svenska plattor. Millas Mirakel med Som käglor faller. Och Basse Wickman i Flammande vind. Och så de två bubblarna den här gången. New Order med Touched by the Hand of God. Och In Excess med Need You Tonight. Vidare Pow Wow med Indecent Dreams. Bruce Springsteen med Tunnel of Love. Pogues med Kirsty MacColl i Fairy Tale of New York. Eric Carmen i Hungry Eyes. Gesh Paty med Frankrike ettan Etienne. Heart med There's the Girl. Transdance nya You're Gonna Get It. Så började andra timmen med Climby Fisher i Rise to the Occasion. House of Anderson i Close Enough to Hurt. Gina Jacobi i Tid till Liv. Och så var det Stranglers i All Day and All of the Night. Glenn Medeiros i What's It Gonna Take. Pretty Poison med Catch Me I'm Falling. Och så hörde vi Orup med Stanna hos dig, som han sjöng ihop med Karin Wistrand. Och vi ska sluta med den eftertänksam George Michael med uppföljaren till hans stora hit Faith, hämtad från LP med det namnet. Father Figure heter den här låten. Ha det riktigt bra, vi hörs igen nästa lördag klockan 14. Hej då!

0: Det här var Tracks från Norrköping. Och den sista låten, det är George Michael med Father Figures. Och Tracks som vanligt med Kai Kinvall.
1: Ja, och så lät det i P3 den 30 januari 1988. Och mer Kai Kinvall, det får ni nästa söndag klockan 11, fast då i Poporama från november 1982. Och Father Figure med George Michael, ja, den hörde ni ju nyss där. Och den togs in på listan när lyssnarna hade röstat fram nästa veckas lista. Plats 9 blev det för honom då. Men det gick ännu bättre för låten med Transdance, den som heter You're Gonna Get It, som gick in som sexa. Men Tony Norum och Tommy Nilsson och sommarlåten på engelska där, den hitten, den låg kvar som etta. Men nu blir det musikmix fram till klockan 6, för då är Henrik Olsson er sällskap när det blir lugnt, stillsamt, fridfullt i sakta vi går genom stan. Men jag hoppas att vi hörs snart igen, kanske redan på fredag eftermiddag klockan 4, då är det ju kvällstoppen 2.0 och då kommer jag att redovisa de 20 mest sålda singlarna i Sverige den 10 augusti, året är då 1976, alltså för nästan exakt 50 år sedan. Och det var samma sommar som Magnus Uggla var poppis med låten som är först ut i låtmixen nu, som tar oss till Henrik Olsson i eftermiddag, nämligen låten som heter Sommartid. Och därmed så säger jag tack och hej. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

Havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

Smeins Pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt pyttelilla mun.

P4 Plus.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar. What's new, pussycat? Whoa!

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Ja, Jill Johnsons bästa låt tycker jag. Kärleken är från 1998. Den borde ju vunnit Melodifestivalen, men hon fick vinna senare. Nu Elvis bästa låttext.

0: Jaha, den är lite speciell den där. Singel och sand heter den, med Laila Westersund tillsammans med Sven-Olof Waldorfs orkester från 1964. Vi ska ju ta det lite lugnt här i sakta vi går genom stan, men okej, vi är i början på programmet, så nu tonar vi ner oss en aning. Vi skruvar på istället en skön dänga från 1979. With You, I'm Born Again, en fin duett mellan Billy Preston och Syreeta.
1: Come bring me your soft

The World Needs Now Is Love från 1969, den Warwick där. Nyare musik före dess. 2004 gjorde Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius sin version utav Jag väntar vid min mila. Och det var ju Billy Preston och Sarita där för en stund sedan med With You I'm Born Again. Nu hoppar vi tillbaka till 1960. Vi är ju ute och promenerar i långsam takt här i sakta vi går genom stan. Men ska vi hoppa ombord på en skuta så får vi se hur länge den kan gå. Ja, det är Evert Taube som styr skutan.

Everybody's Gotta Learn Something. The Corgis heter gruppen som gjorde den där 1980. Fin låt. Lite One Hit Wonder-varning på den där gruppen var det faktiskt. Nu ska ni få höra Angel of the Morning i originalversionen av Evie Sands från 67. Men väldigt många har gjort den här efter det. Vi tar en liten genomgång efter låten.

Ja, vi kände igen den. Evie Sands gjorde originalet 1967, men alltså väldigt många har gjort den efter dess. Redan året efter gjorde en artist som heter Melly Rush en version av den här låten som blev en stor hit faktiskt. Och året efter hade Pippi Arnold också en hit med låten då, sin version i England. Sen spelade Nina Simone in sången 71. Och sen countrysångaren Hughes Newton gjorde en cover 1981. Och 81 i Sverige så släppte Elisabeth Andreasen den här låten Angel of the Morning, men då blev den svensk text av Mats Rådberg. Då fick den heta En enda morgon. Sen gjorde Visex den och sen Dan Tillberg. Och sen var låten med i filmen Jerry Maguire och sen var med i Vänners också. Och då gjorde Pretenders sångerska Chrissie Hynde den version av den. Men den version som kanske många känner till från senare tid är att reggaeartisten Shaggy, han gjorde en låt 2001 som hette Angel, där han liksom hade ändrat sången och låten och texten hade ett annat tema. Ja, den har haft många liv, till och med så många liv att Gil Jonsson släppte Angel of the Morning 2007 till och med. Ja, det är så många årtal och hit och dit. En riktigt bra låt kan alltså ha väldigt många liv. Låten som kommer nu är jag osäker på om det gjorts någon cover på, men den är ju som fantastisk i sitt originalutförande, eller hur? Varsågod, Bernt Staff heter han, med Familjelycka.

1994 var det Tommy Nilsson spelade in den här låten, och sen dess har han fått leva med den, så att säga. Och han är nog inte missnöjd med det. Öppna din dörr från 94 alltså. Dessförinnan musik från 1966, The Sound of Silence. Men det är tur att de spelade så att det hördes något. Simon and Garfunkel var det vi hörde det. Här i P4 Plus, och såklart sakta vi går inom stan, så spelar vi ju musik enligt vår musikpolicy som vi har för den här kanalen. Och det säger att vi ska spela musik från 50-talet och framåt med fokus på 60- och 70-talet, på pop och rocken. Men vi spelar ju nyare musik än så, och ibland så spelar vi betydligt äldre musik också. Nu ska vi backa skivtallriken, eller vi säger bandet, till 1933. En låt med Marlene Dietrich har letats in på kvällens skivlista. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ni som läste skoltyska vet precis vad det där betyder. Ni andra har ingen aning. Kanske får ni svaret lite längre fram.

When I Need You med Leo Sawyer från 1976. Och så var det ju Lill Lindfors med sin version av Taube-låten Så skimrande var aldrig havet. Hon spelade in den 1967. Och ursäkta min nys där för en stund, men det var något slags damm här i studion. Ska vi kalla det för pollen? Ja, vi säger det. Nu en låt om landet där det ibland finns ganska mycket pollen. Malena Ernman, Sara Dawn Finer med Sverige.

den heter Min arm omkring din hals. Emmy Hamilton gjorde den där 1989. Malena Ernman och Sarah Dawn Finers version utav Kents Sverige spelade de in 2016. Ja, vi har passerat halvtid här. Vi har kommit alltså halvvägs i kvällens sakta. Vi går inom stan. Traskar du vid vår sida ända fram till klockan 20.00 så kan du få möta Östen Warnerbring, Dr. Hook, Melody Gardot och faktiskt också Lili Berglund som mot slutet tar med oss jorden runt. Så pass. Men nu är det väl dags för Connie Francis, va? Ja, en av hennes tidiga låtar. My heart has a mind of its own. Och så kan det ju vara. Olika kroppsdelar kan ju leva sitt egna lilla liv, så att säga.

Sunday morning coming down. Ja, det är inte söndag morgon, nu är det söndag tidig kväll istället. Men Chris Kristofferson lyssnade vi där. 1969 gjorde han den där låten. Chris Kristofferson var med oss fram till september förra året. John Holm för en stund sen med Vid ett fönster mot parken, inspelad 1976. Och precis samma år så hade Östen Warnerbring en svensktoppshit med den här låten. Ännu kan en sjöman längta hem.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bort.

så stranden där du stod är tom och öde. Och namnet som du skrev har spolats bort,

Cuando Caliento El Sol heter låten med Hermanos Rigal som de gjorde 1961. När solen värmer upp, ja så heter den. Och det sjöngs lite om att gå till havet och bada också. Ja, hoppas du har fått bad redan i hav eller sjö. Pool kan räknas också. Inte riktigt lika många poäng dock. Nu musik från 1954. Stig Olin gjorde Victoria, Victoria då.

En gång i Stockholm med Arne Domnérus där från 1963. Ja, för många har det blivit många gånger i Stockholm. Dr. Hook för en stund sedan tillsammans med The Medicine Show. Ja, det bandet hade han med sig i början på 70-talet. Sylvia's Mother var det de gjorde. Ja, du lyssnar på Sakta vi går inom stan. Klockan är kring 7:30 så där vid den här tiden på dygnet och veckan är det väl inte jättenoga precis vad klockan är. Eller ska du passa något tåg ikväll eller något tv-program du ska kolla på eller vad kan det vara? Eller har du inte fått fram kvällsmaten än? Spelar ingen roll. Häng på oss sista halvtimmen i Sakta vi går inom stan också, tycker jag. Nu, Melody Gardot med Baby I'm a fool. Ja, det kan jag väl skriva under på. Men det är skönt att vara lite knäpp och knasig ibland.

Six Ribbons med John English och Mario Millo från 1978. Hörrni, nu har jag plockat fram en tv-signatur från ett tv-program som sågs i Sverige i mitten på 80-talet. Du kan fundera lite på vad var nu det här för någon tv-serie, så kommer svaret om en liten stund.

känner igen det. Ja, du hörde att det handlade om Frankrike i alla fall. Herbert Leonard heter han som sjöng här. På Santet Galore heter låten. Ja, tv-serien hette Chateau Vallon, men i Sverige så fick den titeln Makt och rikedom. Ja, det här beskrevs som en europeisk version av Dallas på något sätt. Det var beskrivet som ett drama med makt, rikedom, hämnd, rivalitet och passion. Och det var så att det var någon huvudperson, jag minns själv inte den här tv-serien, som hette Florence Berg. Och det var en advokat som skulle klara en roll som en chefredaktör. Och Florence, ja, hon funderade på vad hon skulle göra med sina bröder, och kunde man avslöja den verkliga mördaren, och hade sanningen ett pris? Ja, så står det om den här tv-serien Makt och rikedom, som sändes i mitten på 80-talet här i Sverige. Kul musik att plocka upp därifrån i alla fall. Nu en låt om Monica, men det var Magnus Kvintett som gjorde den, och det var 1964 redan.

0: Jorden runt med Lille Berglund ifrån 1957, och vi har passerat här i sakta vi går inom stan Terry Jacks med Seasons in the Sun ifrån 74. Snart är det dags att säga time to say goodbye, men innan dess Blue och Elton John som 2002 tillsammans gjorde den här Sorry Seems to be the Hardest Word.
1: Sorry

Ja, det är ju en äldre Elton John-låt egentligen. 1976 spelade han först in Sorry Seems to Be the Hardest Word. Men här var det då i en ny version tillsammans med brittiska gruppen Blue från 2002. Ja, ni hör, it's time to say goodbye. Verkligen. Jag tar hjälp av Sara Brightman och Andrea Bocelli. Henrik Olsson säger tack för ikväll.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdan till ängen nu om våren, nu häckar ejder gravand mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskorstenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar vindlande i berg och myr. När vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtbrak som har multnat gröna men än i bröst

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

this is Alice. Says Alice.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4+. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!